0: That is fine. Ni eni penyi nani use enye ye noa. Eno na wo fanye noni.
1: Okay, aye. Yedi achira. Yedi achira ni ye kashe. Yebedi Awurade sori ene chi aha ye ntimi emompa. Agosia. Awurade nhyira o mama wate.
2: Amen.
1: Ompeja. Oso bese nyame ma nwunta. Sa because debia me nse nkrofo di o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu ye fusu sa Awurade o Awurade o. Oso so wo mana chi.
2: Pacha mo pe mama enu.
1: Aka ho. Eh. Kachiru udwe, usimu suwa wajuma ye. Nyanko pa onso so mani tumi ni ya huwadena. Obeba na e boom den den den. Dem. Ewe Yusu Kristo nazene ne demo. Freedom nyame die. Aye easy mano. Aye barisa die meni pa. Yeye nyanko ponwe. Otrenen sape. Na die dinyina bebe ye. Sori jina huwe nafi. Yankampa buja ni ngumsisi ya.

Enti wabe wiyasa wakase emrechie eni enyanti moja. Enti mi ampata bone. Dwase hunama eneme sese diama. Enti wanua wadane ne hunipa eni nipa betrans asisu. Yedi ya meni angupo huye hunu se. Unyangupo mba akono. Wanua saadane oba. Eni nipa betrans. Enti Emmanuel aseche se nyangupo eni moho. Ano anua ebe ngu ye mre ye ena wafru asemi ano edi ye mboni ekosu.

sene be ya obe ye free bonsam enko asum abosonsom abeyisem enkabrikire ensamanfre abosonsom enkabrikire ensamanfre abeyisem enkonyaye ntafoye obe ye free sem afa money ahodo a etuate se a enipa didi agro jama mokro no enibre ensisie awon ya ntokwakon kusukunsu empapa mu poni awodo a enipa eya de wawa ye ho ana enipa bo jama de san kraman enipa bo adwama de san kraman nipa ma bo adwama de san kraman nipa ma ebo adwaman e te sɛ nkraman.

0: Bema pokuya hwene ewura na okase ma yenwene ye ho a wadaro ma onti ase ne sei ma yenwene ye ho eno onti ase ne sei ma yenwene ye wabra waje
1: Man, na ye ka na won so utu ho fo ebia ye ka no pe sa bre ya ko no mochi ye ka obi gusu dampam ekita fon
0: ojojo
1: no ho kita fon den den den oman anije mu nyina na ye nioma ye mu nyina no ye ma ye nina ho
0: okay
1: na ye nye careful
0: bibia boko me hu sa no pe na o kan news na mo ka se hono na me ka se o se

0: and you may say my debra mono die di mu akotene e bi ne se aban se se wabra se wakọ bank ya na se jume kuobi mu na akọ e bibi na wo id card o si wo my photocopy and am dey ko ne di advance sample my id card debra se se no bibi ay biometric ye bo won sa no na won sa no di advance sample wo ye gan nani a se be asem bia eni ho
1: Ya se sabi de galam se fono so ma sam om hum su bi mu wo mo de mani a chere ke 3 points a chese asase yanta mo ye ja to wo se emmo ne ma ho ba ma ye no wo ma sante asim se no
0: na ke 3 points a ja nyankopon e de e fa ngo adua mu ho no ye tu